この街にいるとあなたを思い出してしまうから旅に出るの探さないでねあなたの声を聞いたら涙が出てしまうはがきを送るわ住所が変わってないことを祈りながら